0: Việt Nam bảy phi đi tụm năng chất tông an bộ na sĩ chả thi chả gì hồ hà la sơ hồ đôi đi đôi giang bên sĩ bằng chả thi lớn sĩ pi ông bọc pi tụm e ran tin nhà tụm bằng phi đờ vào phu đờ vào para po dụ tang bằng kế nên lo à ông tụm sĩ chủ đồn bộ hà la kinh cái thua mà làm mu đặc sĩ bằng gì lo
1: chả thi chả gì hồ ra bằng kế hà la à ông tụm mang sĩ à cái thế này là hả
0: cái lăng lo mà ông tâm nó cái thế này đó, à tâm sĩ, à sao băng phù băng phì, phải hết ta mê hồng hoa thong mê bù bù đô, là lưu đơn bộ, vua chỉ li phá cả chỉ li ta lưu đơn bộ, là bộ lợi cho.
1: Tăng từ là sao hút cái mua hết năng li bộ son sĩ, cô pin này cái chợ đom, à rồi nó băng cà phê là bộ, phê giặc là bộ son đom mà.
0: Ở hà là sao đó băng cái là bộ lo, cái riêng ở đây là nó băng cái cái tiếng chợ đom chợ đi bộ, là bên ta hà là chôm rong mê chôm rong số. Cái rạp đoàn dìa băng phù băng phì phân băng kê ông bà thay rạc rì năng băng rình rì năng nè mê bù tà mê năng nè phì lì bù tà mê bà nè lọc bù tà mê nà xôn nà dô năng bà thay rạc rì năng băng rình rì dô chôm đô phang đô chân thong đô rong hang đô sàr đô lạr đô chô nè dô rì sô đô yàng đô klim đô ông phàr đô bà nè bà thay rạc rì bù bè nà rì hông mê chô ar đông po an sì nà sò vua chì lìa phà gà chì lì thà đun po lù đun po nà bèn sì bà phí sĩ kê hồng vật bà bà bà ngay kô bì lô mà là bà ngay bì bà lò bì thù đùn bò bì thù bết bò anh kê bù thọ tà nèng vi rong rô gà nè nèng vi lò là sò nè rong thọ nằm đất bèn anh kê rong rô gà nè nèng vi bà ngay e ong e nì hù a mà nè bèng chè bì bò là sì ọ kà rèm ọ kà hai bù tà hà sò hù tà nè kì chù bèn e phì lì mù e mì lì nà tùm tà hà lò sò nàng chù đùn bò sẽ ăn mang cái prek bộ cái bút đam đêm có son đó, hả là anh đi ra luôn là bên phía li bang cái vua preng phá cái preng cái tu bị đơn đó, vua preng phá cái preng cái tu bị đơn đó, nãy sẽ đặt tông cái bê lê ngắt hấp với sa aduk, nè anh ta cầm khá bắt chom bò là sẽ chặt chong năng cọc là,
1: là son bên si mang bên chỉ pi bên,
0: mang chỉ pi po,
1: chặt đom po,
0: chặt đom chặt đi po, anh cái anh em về mà bên nhà thằng bà mất tiền lo man peng siêu po man peng yo đều tự ăn đa vào bang kê, anh ghi ra luôn bên phi đi tôm si, anh ấy thích cúp đồ ăn đam mê, ăn cọc po là sẽ thích cúp ăn cọc po cọc luôn.
1: Mẹ bị làm đó, năng li, cái thằng pon thấy cái pot, là gì, y li tụm ác hay, là po ăn, à càng chôn lim, bún ăn puta, biết thế đang đam mê li tụm, chế paro cả đồn lăng nó, là gì, y li tụm man peng cái chip pi mà thế. Cái chợ đom cái chợ địa phụ thác non cái thùng mía ôi là bên rồi chú cả chú rát anh à tụm ta mi chini po phụ lê lê tụm coi pon lon á apora lam ta đục áo pot tang tin năng li non cái thùng mía ôi tụm phan mà thế rồi chú cả chú à rát tụm phan năng li nín ác long bên man peng cái chip pi là bên chợ đom cái chợ đi lại huy phụ thác copy ní cái than càng tung là phụ son đô lang mà
0: nên li cái than năng tung cái là son lo non ôi cái mía tụm ít tụm số cái biếc à ang bong an hita me ni ni na so ke char dom char di a mo ni ni nga klong pen si ni di ni ji lo ba ran han lo na so po si ke chok chi do an bang ke chok chi an bang ke war thu ra a ke chok bang le ing wai pon te po se re jo kar you are ra tum an an phan ta ni di ni nga klong pen cho ro lo
1: me pik lo nang li ke than pon ili tum a khe ya long ke mo ni di nut am hang thek dat pen po lo tang te man pen ka chi pi ke cái thép bích mà thế man peng cái chip pi thép bích à khay pusi ele tôm cái chip pu là gì năng li pin đi ha cái cheng pen ha cái jut an là bang số có son pen gì man peng cái chip pi mà thế cái chợ đom cái chợ đi mà pu là bang số pu thắc cái than pon thế cái pot chulo par pi lo ele tôm apora lam ta mi do co pusi pin đi ele tôm cái ching ki bang cái là pan leing ton pon iglo na năng li phan ta mi son suria sai chip pi cock pen nali da akaswani dipu radio along ke wang pot nali phan churu parpiglo nali ke claim ke da mason along antame ithak hemphu mukrang nali phan na pelang an thubom na tangte li tum pini chingki che than ke la pan le ingtoni kokna kardo
0: kardo
2: la pona ponal tum jutang har chi ang dengalang karbia tum kachadom kachadi aron ajutang pathak Babu Singh Teron Lapen, Hood Bang, Samson, Inktia, Tumang Bong Chua Chiput, Arjun.